0: La Maria FM, 87.9, em todas as estações, a sua melhor companhia.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.